0: prijatna kafica i razgovora čašica.
1: Banja Dvojka, 99,1.
0: Dobro jutro, želim vam.
1: Banja Dvojka, 99,1.

0: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.
1: Dobro jutro, Banjo. Dobro jutro, Šumadio. Banja Dvojka, narodna.

E da, tako proslavljamo mi rođendana u 11.47 u današnjoj željoteci. Slušamo Tanju Savić, uz koju specijalan pozdrav ide za najboljeg plivača. To već znamo, a znamo i da je najveći zavodnik ženskih srca, tako bar kažu njegove kolege, njegovi prijatelji i drugari. Dakle, specijalan pozdrav za najboljeg plivača i najvećeg zavodnika ženskih srca, gospodina Vlajka iz familije Novičić. Specijalan pozdrav ide od prijatelja. Mi se Aci zahvaljujemo na javljanju.

E sad, neko kaže neću u jugiću, a znate kako je lep, na primjer, crveni jugić? Pa prava čar je voziti se u tom crvenom jugiću. A poruka uz ovu muzičku numeru glasi: srećno rođenje sina Suzi Šerović, želi ujak Rade. Pozdravljamo Suzu, pozdravljamo i njenog ujaka Rade tamo.

0: osveži sebe i dan. Banja Dvojka, narodna.
1: Jesen nam donosi zlatne boje, mirise dobre hrane i čuveno pečenje paprike. Samo da vas podsjetimo da uslužno vršimo pečenje paprike po vrlo povoljnim cenama. Pečemo papriku na drva. Beranovac, magistralni put, preko puta autodroma. Zakažite 061 158 6201. Aha, opet pečemo papriku tradicionalno na drva.

Nastavljamo dalje pesmom koju ste poželjeli i to je baš ova, takva kosa crna. A pozdrav ide od Verice i Lidije iz Zelenila, koje se nalazi na Lavkadi u Grčkoj. Ujedno pozdrav za osvojenu medalju kolegama iz Šume Goč i Deji.

0: ako si preterao srele.
1: I jesam malo preterao, 17 časova 10 minuta, ali bilo vas je puno. I u SMS porukama i na Viberu. I da čujemo još jednu pesmu Jašara Ahmedovskog, Samo za društvo u ćošku. I ovo će biti posljednja pesma u Žiljoteci. Ostanite dalje uz nas.

0: Kod Dadinca u Podunavcima.
1: Postižu reklame. Marketing Banja Dvojka 036 616 007.

Gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želi mu supruga Cica sa porodicom.

gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želim mu supruga Cica sa porodicom.

Gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želim mu supruga Cica sa porodicom.

Gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan na rođendan, dobro zdravlje i dug život želi mu supruga Cica sa porodicom.

gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želi mu supruga Cica sa porodicom.

Gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60. Slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želimo supruga Cica sa porodicom.

gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želimo supruga Cica sa porodicom.

i dalje za slavljenika. Gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želi mu supruga Cica, sin Vojkan i Vladica i unuka Milica sa porodicom.

Gospodin Rade Rosić sa Crvenim jugom 60 slavi rođendan. Srećan rođendan, dobro zdravlje i dug život želim mu supruga Cica, sin Vojkan i Vladica i unuka Milica sa porodicom.

I nastavljamo dalje i dalje veselo. Jovanu sreću, srećan rođendan, želi veselo društvo na brdu u Brvnari Džerima.

Jovanu sreću, srećan rođendan. Želim veselo društvo na brdu u Brvnari Džerima.

I dalje veselo proslavljamo rođendan. Jovanu Sreću, srećan rođendan, želi veselo društvo na brdu u Brvnari Džerima.

I dalje sa za veselo društvo nastavljamo Jovanu Sreću, srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo iz Brvnare Džerima.

Nastavljamo sa Halidom. A Jovanu sreću, srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo iz Brvnare, Džerima.

A sada ćemo slavlje nastaviti uz Mitra Mirića. Jovanu Sreću, srećan rođendan, želi njegovo veselo društvo iz Brvnare, Džerima.